Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

назначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свиква днес заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Преди това ще се проведе работна среща във връзка с високите цени на горивата. Очаква се на нея властта да обяви пакет от мерки. Вчера стана ясно, че заради скъпите дизел и бензин, плановете на правителството са компенсации да има за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата. Преди дни образователният министър професор Георги Вълчев обяви, че мерките ще са в три насоки – санкции, мерене на реалните резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включат серия от наказания, преди да се стигне до изключване от училище. Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Очаква се в предложенията да има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище. От света, Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайн след разговор с Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още утре и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. А в Русия започва гласуването на парламентарните избори. Избират се 450 депутати с 5-годишен мандат. В страната има 11-часови зони. Парламентарните избори са първи след началото на войната срещу Украина. През август Руският върховен съд забрани участието на опозиционната партия Яблоко и заличи нейната регистрация. Президентът Путин призова към висока активност и определи вота като индикатор за стабилността на страната. Не са поканени наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски започна с поражение участието си в основната фаза на Лига Европа, след като отстъпи с 0 на 1 на Ребе Залцбург на националния стадион Васил Левски. Сините се бориха до последния сигнал и имаха своите моменти пред вратата на австрийците, но попадението на Хари Стабакович в края на първата част се оказа достатъчно за гостите. Близо 23 000 зрители създадоха атмосферата за европейската вечер в София. А съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа, Олимпик Марсилия, НЕК Нимеген, Лили Стрём и Виктория Пилзен започнаха участието си с поражение. Най-тежко поражение претърпя НЕК Нимеген, който е следващия европейски съперник на Левски. Нидерландският тим ще срещне българския шампион на 15 октомври, а преди това отстъпи категорично с 0 на 5 срещу Ювентус. Тежко започна кампанията и за Олимпик Марсилия. Французите бяха надиграни от Бешикташ с 4 на 1. Без точки остана и Лили Стрём, който загуби с 1 на 2 от Торензе. Виктория Пилзен също претърпя тежко поражение. Чехите загубиха с 0 на 3 от Унион Сен-Жоа. Една от изненадите на вечерта дойде открит. Офи победи Хофенхайм с 2 на 0. Останалите срещи. Ференцварош постигна успех с 3 на 1 като гост на Селтик. Кристал Палас разгроми Лех Познан с 4 на 0, а Борнемут надделя над Реал Сосиедад с 2 на 1.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: По повод Деня на независимостта, 22 септември, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони на 12 тона по най-натоварените пътни направления. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Във вторник, 22 септември, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкия трафик, пътуващ към София. Подсечката с очакван интензивен трафик в района на Симитли ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една. На 22 септември ще бъдат осигурени две ленти за София и една за Кулата.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Петък улиците обикновено са по-тесни, а движението организирано на принципа на червената вълна в големите и по-малките градове, драги приятели. Но точно сега, както и до към 8 сутринта, не е така.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: От 15 септември насам, вече 18, драги приятели, се чудя, възможно ли е много родители да са си преценили, че по-добре децата им да започнат училище след 22 септември. Защо пък да не е възможно? Трафикът изобщо не е такъв, от какъвто се притеснявахме. 7.15 сутринта е в петък. 12 часа остават до петъчната вечер.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето, повече от бързо мина първата учебна седмица от новата учебна година, драги приятели, пък и следващата ще е 4-дневна. Няма какво повече да се желае. В 7.20 сутринта в петък.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, много ще се зарадвам за вас, ако сте си направили сметката, драги приятели, и ще си припомните как е на морето през септември, защото 4 дни, без да го броим днешния, са си 4 дни, кой ти ги дава.
1: Миенето на зъбките е весела игра с песента на Билка.

0: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
1: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Това е Радио FM.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Не, честно, отново не разбрах кога стана 7:30, но поне звездната прогноза е готова, така че всичко продължава, все едно нищо не е било. Драги овни, слушайте внимателно, ще усетите прилив на енергия и желание да приключите седмицата с успех. Нормално. Вечерта ще ви донесе и възможност за забавление, все пак това е петък вечер. Телци, това е вашия хороскоп, кратък и точен. Ще почувствате облекчение след натоварените дни около 15 септември. Приятна компания ще ви помогне да се отпуснете допълнително. Не е нужно да ходите на клуб. Ето ги и близнаците. Настроението ви ще бъде весело и общително. Неочаквана покана може да направи деня ви много по-интересен, отколкото сте очаквали. И то на предела на силите, в петък. Хей, раци, ще предпочетете спокойна вечер с близки хора. Един приятен разговор със сигурност ще ви донесе усещане за сигурност. Драги лъвове, ваш ред е, ще бъдете в центъра на вниманието, това е ясно. Възможен е романтичен момент или приятна изненада. Ако пък сте родени под знака на девата, ще успеете да оставите работните грижи на страна. Направете нещо, което отдавна ви доставя удоволствие, драги деви. Още по темата след малко в продължението на звездната прогноза.

0: града спи толкова дълбоко, че сякаш никой не е първа смяна на работа или на училище на 18 септември след празничния 17. Знам ли, може и точно така да си е. Сега продължава звездната прогноза за щастливия финал на работната седмица. Стигнахме до родените под знака Везни. И така, Везни, вашия ден е подходящ за срещи, флирт, приятни разговори. Позволете си да бъдете по-спонтанни и можете само да спечелите. Скорпиони, слушайте сега. Ще търсите силни емоции и промяна. Внимавайте да не вземете решение само под влияние на момента. Ако сте родени под знака на Стрелеца, петъка ще бъде много подходящ за забавление и срещи. Възможно е да преживеете нещо, което дълго ще помните. Хей, Кози Рози, ваш ред е. Ще почувствате, че напрежението от седмицата постепенно изчезва. Дай си заслужена почивка, ако си Козирог. Ако пък си роден под знака на Водолея, ще имаш нужда от свобода и разнообразие. Ново запознанство може да внесе свежест в живота ти. Хубаво е да го знаеш от сега. А ето ги и рибите. Романтиката ще бъде много силно застъпена при вас през деня. Приятна среща може да ви накара да се почувствате много специални. Каквито всъщност винаги сте били. С Радио FM+.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето светление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: И да не си заправиш сандвича!
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Испанският. Езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес, София.
9: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
10: Това е Радио FM+. FM+.

0: Е, да, днес може да се съберете и всички в час, но след училище не разчитайте, че ще можете да се уговорите за утре с приятелчетата. Ще се разбягат по широкия свят. Добре е да го знаете.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути има до 8 сутринта. Не е много сериозно да знаеш, че следващата учебна и следващата работна седмица е 4-дневна, драги приятели. А никой не ти предлага да си останеш вкъщи и в понеделник.
1: OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата

0: за голямото междучасие преди първи учебен час. Стига да започва в 8 за вас, драги приятели, на деветокласниците със сигурност започва сега. В този петък никак не е лесно да се каже какво и каква точно и колко работа да оставим за понеделника, за следващата седмица. Извинете, не за понеделника, а за срядата, след празниците.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Министерския съвет ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои и заседание на съвета по сигурността, съобщиха от правителствената прес-служба. Социалният министър Наталия Ефремова вече даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов и се правят финални разчети. Подготвеният пакет ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. От Министерството на образованието и науката ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е и да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. От света, гръцкото правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и намаляването на цената на горивото за отопление, заяви премиерът Кириакос Мицотакис. Сред обсъжданите мерки във връзка с цените на горивата са намеса в маржа на печалбата, както и евентуално временно намаляване на специалния акциз, ако това се окаже необходимо. Конкретните решения се очаква да бъдат обявени в началото на следващата седмица. Премиерът съобщи и за удължаване на подкрепата за дизеловото гориво през октомври, за да остане то на цена от 1,75 за литър. Гръцкото правителство планира и евентуално увеличение на помощта за отопление, като подробностите също ще бъдат представени в началото на другата седмица.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски започна с поражение участието си в основната фаза на Лига Европа, след като отстъпи с 0-1 на РБ Залцбург на националния стадион Васил Левски. Сините се бориха до последния сигнал и имаха своите моменти пред вратата на австрийците, но попадението на Хари Стабакович в края на първата част се оказа достатъчно за гостите. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. 17 часа българско време Саши и компания излизат в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкия грант спечели убедително. Славия и ЦСКА 1948 откриват кръг номер 10 в ФБет Лига с сблъсък помежду си. Столичното дерби е от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Домакините заемат седмото място със своите 11 точки, докато червените са четвърти в класирането с 19 пункта в актива си.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Временно движението по автомагистрала Тракия при 268 км посока Бургас се осъществява в една лента. Затворена е активната и аварийната лента. Движението се осъществява само в изпреварващата. На място има екип на пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Така, хайде първо да свърши тази седмица, а след това ще останат само 10 дни до края на септември, драги приятели. Знам, че сте под напрежение в момента, защото, както уточнихме още миналия час, в петък никак не е лесно да се каже колко и каква точно работа да си оставим за следващата седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, да кажем, че 12 часа остава до петък вечерта, драги приятели. До тогава можете да променяте и плановете за събота и неделятата. Ще съжалявате, ако си останете вкъщи, това е повече от сигурно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако съвсем случайно този петък сте достигнали предела на своите сили, драги приятели, слагайте табелката, връщам се след 15 минути. Никой не е луд да ви чака 15 минути в петък.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:22 минути. Ако не друго, драги приятели, през септември празничните и почивните дни са много. Или не са никак малко. Днес, да речем, според народните поверия, се предсказва каква ще бъде зимата. Топъл и сух петък, като този, на който сме свидетели и който си споделяме, означава много късно настъпване на студовете или отсъствие на каквито и да е студове през зимата. Отново днес не бива да се подстригвате. Днес не се ходи на фризьор. Днес не бива да говорите зад гърба на другите, не трябва да клюкарите и не е добра идея да засаждате каквото и да е. Ако засадите дърво, да речем, няма да се хване.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването вижте ексклузивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Време е да кажем училище здравей, но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо – дрехи, обувки, аксесуари – на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+, като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За първ път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2,29 евро и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5,52 евро. Kaufland.
8: Това е Радио FM+.

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели, къде сте? От утре, чак до другата сряда, не е нужно да седите на едно и също място, а в понеделник чисто и просто можете да се направите на разсеяни.
1: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: продължавам да се чудя, възможно ли е много родители да са си преценили, че е по-добре децата им да започнат училище след 22 септември. Защо пък да не е възможно? Или поне така изглежда на първо четене, след началото на първи учебен час в 8 сутринта.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 22-3 минути остават до 9 сутринта. Много е хубаво, ако сте си направили сметката и ще си припомните как е на морето през септември, драги приятели, защото 4 дни, без да броим този петък, са си 4 дни, кой ти ги дава в крайна сметка.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Някои неща се усещат, не се обещават. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 9 без 20. Спокойно може да се каже, че повече от бързо мина първата учебна седмица от годината, драги приятели, и следващата ще бъде 4-дневна. Продължава и най-веселото приключение по случай началото на новата учебна година, играта на Facebook страницата на Радио FM Plus с Интерспорт. Включете се в играта на Интерспорт на Facebook страницата на Радио FM Plus и днес отново можете да си спечелите чудесна раничка Adidas. Интерспорт е една от водещите компании в световен мащаб, чиято основна дейност е насочена в търговията на дребно на спортни стоки, както и на най-големите марки в сферата, така и на ексклузивни такива. Интерспорт имат магазини в 45 държави. В България магазините са 13. В София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново и Варна.
1: Училище Здравей! Влез в сърцето на спорта с Интерспорт.
0: Хайде да играем на Училище Здравей. Правилата са много лесни. Достатъчно е да се регистрирате на Facebook страницата на Радио FM Plus и да споделите незабравимите си спомени от първия учебен ден. Когато и да се е случило това, ще бъде любопитно на всички да прочитат. Споделете спомени от своята първа среща с училищния звънец и разчитайте на своя късмет в играта. Училище Здравей. В края на деня на случайен принцип късметлията получава раничка Adidas от Интерспорт. Обърнете внимание, че както на място във всички обекти на Интерспорт, така и онлайн на Интерспорт.бг, можете да откриете дрехи, обувки, аксесуари, подходящи за всякакви активности. Бягане, свободно време, фитнес, футбол, баскетбол, плуване, планински туризъм, бокс, ски, тенис, плажни спортове и много други, каквото се сетите. Включете се в Училище Здравей на Интерспорт на Facebook страницата на Радио FM Plus сега.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-bg.com.
8: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
10: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
13: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Show 'em.
1: Девет без 10 е, започва поредното междучасие преди кръглия час, драги приятели. Петък е, а в петък улиците са по-тесни. В петък червената вълна е наредена от единия до другия край на града. Всъщност така е всеки ден. Шофирането в големия град е мъчение, при това изисква всичкото ни внимание. През месец септември Радио FM Plus отново стартира своята емблематична кампания в полза на обществото. Нека бъдем отговорни шофьори, нека пазим децата. Ей, това напомнят и специалните послания в нашия ефир, както и в превозните средства на градския транспорт в големите градове на България, София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на стикерите, които ще откриете в градския транспорт, е да привлича вниманието и да напомня на всички, че трябва да шофираме със съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото, което имаме – нашите деца. Нашата кампания вече излиза извън ефира на Радио FM Plus на 26 септември от 17. От 5 след обяд Радио FM Plus организира голям концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. Елате на сцена и приятели, на 26 септември ще се съберем на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията и ще се веселим активно. Тук Радио FM Plus изказва специални благодарности на Столична община, Община Бургас, Община Варна, Община Сливен, Община Русе, Община Благоевград и Община Стара Загора. Без чието съдействие през изминалите години тази инициатива нямаше да придобие такива мащаби. Убий скоростта, спаси дете се реализира с подкрепата на ОМВ България, с подкрепата на Bosch Car Service, като те активно работят за повишаване информираността на водачите

0: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цената на дизела у нас, кабинетът подготвя мерки за редица сектори като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата граница от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 за бензин А95. Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда и за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. От опозицията остро критикуваха текстовете. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това съобщи Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата ще бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Румънският президент Никош Ордан номинира 44-годишния евродепутат Зигфрид Мурешан за премиер на страната, въпреки липсата на парламентарно мнозинство. Мярката е насочена към решаване на продължителната политическа криза, която оказва натиск върху кредитния рейтинг на Румъния. Мурешан има 10 дни да представи кабинет и да поиска вот на доверие в парламент. Предишното проевропейско правителство на Илие Боложан падна през май. Тогава социал-демократите напуснаха управляващата коалиция и заедно с крайната десница свалиха кабинета с вот на недоверие. От тогава Мурешан е третата номинация за премиер. През юли Румъния едва избегна понижение на кредитния рейтинг до категория джънк. Нова оценка на агенцията Standard & Poor's е насрочена за 2 октомври.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Ребе Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в Копенхаген. В първата среща за деня първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов, още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При крайна победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението на товарните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус и магистрала Струма, както и участъка в област Благоевград от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е

0: Минава 9 сутринта, хайде първо да издишаме дълбоко каквото ни се е насъбрало по край 15 септември, а после да се разбягаме по широкия свят за дългия уикенд с понеделник, понеделник за заблуда на врага, точно в средата.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Спор няма, че и днес краката сами ще ви водят навън, на светло, на чист въздух, драги приятели. За разлика от миналия уикенд се изпокриха и онези експерти, за разлика и за радост, експертите, които нищо не разбират от прогнози за времето.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Задвижвание за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: И да не си забравиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
8: Испанският. Езикът на бъдещето.
9: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
10: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
9: Институт Сервантес, София.
10: Улица Света София номер 3.
9: Телефон 02-810-4500
10: и sofia.cervantes.es.
9: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
11: Това е

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Да, ако нямате нищо против и в понеделник може да пропуснете училището или работата, както дойде, времето със сигурност ще бъде хубаво и тогава.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Оти Бачваров и знам, че животът е вкусен. Затова не бързайте за никъде. Не бързайте, защото може да стане най-страшното. А онези, които ви чакат, ще имат търпение. Затова и аз подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, слънцето напече, аз се разобедих. Града не спи чак пък толкова дълбоко, та съвсем никой да не е първа смяна на работа или първа смяна на училище в момента. Минава 9:30, приятели, време е за звездна прогноза. Сядайте на масата за закуска, притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, ще усетите прилив на енергия и желание да приключите седмицата с безспорен успех. А вечерта ще ви донесе възможност за забавление, все пак става дума за петък вечер. Телци, това е вашия хороскоп. Ще почувствате облекчение след натоварените делнични дни. Приятна компания ще ви помогне да се отпуснете. Ето ги и близнаците. Настроението ще бъде весело и общително в края на тази седмица. Неочаквана покана може да направи деня ви още по-интересен. А за щастливия финал на седмицата не се и съмнявайте. Хей, раци, ваш ред е. Ще предпочетете спокойна вечер с близки хора. Един приятен разговор ще ви донесе усещане за сигурност. Нищо повече не ви трябва. Драги лъвове, вие сте, ще бъдете в центъра на вниманието. Възможен е романтичен момент или много приятна изненада в края на седмицата. Ако пък сте родени под знака на девата, ще успеете да оставите работните грижи на страна. Направете нещо, което отдавна ви доставя удоволствие или по него планирайте и организирайте за утре, събота. Сега кратка почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всичко трудно и тежко остава зад гърба ви и сега по-подробно продължава звездната прогноза. Драги везни, това е вашия хороскоп. Вашия петък е подходящ за срещи, флирт, приятни разговори. Везни, позволете си да бъдете и по-спонтанни, моля. Скорпиони, слушайте сега, ще търсите силни емоции и промяна. Внимавайте обаче да не вземете решение само под влияние на настроението в момента. Хей, стрелци, ваш ред е. Петъкът ще бъде много подходящ за забавление и срещи. Възможно е да преживеете нещо, което много дълго ще помните. Кой като вас? Ето ги и козирозите. Вие пък ще почувствате, че напрежението от седмицата постепенно изчезва. Да не кажа, мигновено изчезва. Дайте си заслужена почивка. Хей, водолей, ваш ред е. Ще имате нужда от свобода и разнообразие. Ново запознанство може да внесе допълнителна свежест в свежия ви живот. Ето ги и рибите. Романтиката ще бъде много силно застъпена на 18 септември за вас. Драги риби, приятна среща. Може да ви накара да се почувствате много, ама много специални. След малко ще ви кажа и зодиите, които ще завършат месец септември с чувството, че са съвсем нови хора.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024 760 760.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутани.
5: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на съкчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
7: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
8: Британика, откривам потенциала си и го развивам.
9: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски. Английски език и постигам целите си за бъдещето.
10: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
11: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: То е ясно, че в петък сте много специални, драги приятели, с Радио FM Plus. Ето и петте зодии, за които ви разправях. Всъщност, първо ще ви кажа кои са зодиите, а после ще ви кажа какво точно ги чака. Така, до началото на октомври месец Венера, Меркурий и Марс ще бъдат в чисто нови знаци. А лъвовете, девите, стрелците, овните и везните ще завършат септември месец с чувството, че са съвсем нови, съвсем различни хора.

0: Е, добре, издържам 2 секунди под вода, което ме превръща в Супермен. А вие как сте, драги приятели? Как е настроението? В петък е много трудно човек да се съсредоточи и да прецени точно колко и точно каква работа да остави за другата седмица. Иначе, каквото и да ви се насъбрало по край 15 септември, до 2 на обяд най-късно ще се разсее и спомен няма да остане. А вие бъдете себе Павлова по Радио FM+.
1: OMV и Радио FM+ ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Предвидили сме мярка инфлационен чек за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет след края на работната среща за мерките във връзка с цените на горивата. По думите ѝ, общо 8 групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ще започне следващия месец. Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа, подпомагане на граждани с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства, военноинвалиди и военно пострадали. Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявление, посочи още министърът. Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда и за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. От опозицията остро критикуваха текстовете. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това съобщи Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата ще бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Ребе Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Матчовете са днес и утре в Копенхаген. Първата среща за деня. Първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При край на победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението на товарните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус и магистрала Струма, както и участъка в област Благоевград от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колония от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: За да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: FM Plus.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg events.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. And then you pull the rug. I was getting cut. Защото музиката, I'm here without you, baby. Винаги и наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Magic Mike. Bruno Mars по Radio FM Plus половин час след 10. Не мога и не е необходимо да прибирам усмивката. Току-що си направихме първия концертен подарък. Говори за това, че вече съм притежател на билет за концерта на Хари Стайлс. Мечтаях за такъв концерт. В интерес на истината, Бруно Марс е в списъка ми с артисти, които много бих искала да видя наживо. Похвалих се от тук на там. Ще хваля музиката по радиото. Purple Disco Machine в следващите минутки. Дара Екимова. Белинда Карлайл, Мери Джей Блайч. Разкошна музикална селекция в изминалите минутки. От тук на там по същия начин. Разбира се, ще украсим ефира като коледна елха с възможности за печелене на награди. И даже след следващата песен ще ви кажа как бихте могли днес да си спечелите раница Адидас. За какво става дума, ще разберете след малко.

0: училище. Здравей! Влез в сърцето на спорта с Интерспорт.
1: Половин час след 10, обещаното предложение да получите подаръци от Радио FM Plus и Интерспорт, и то по най-симпатичния възможен начин предизвикваме вашите спомени от първи учебен ден. Какво си спомняте, пишете в нашата Facebook страница. Бързо, преди да съм изгубила от поглед някои от вашите коментари, Милена Кудинева е написала... само една секундичка... Така, не помня, но мама ми разказа, че не съм искала да ходя на училище, ревала съм. Ама ако ме пита сега, сигурно бих се върнала към този момент. Моментално разчитам коментарите ви, които са съвсем от сърце. Радослав Петров ни е написал, бях развълнуван и после 12 години не бях. Очаквам вашите, разбира се, откровени коментари, няма кого да лъжете и няма и смисъл. В нашата Facebook страница вече 120 човека са се разписали с спомени от първия учебен ден. Залога е чудесна раница Adidas, която е осигурена от Интерспорт България. Ако обичате бягането, фитнеса, футбола, плуването, туризма, ските и тениса, влизате в сърцето на спорта с Интерспорт. Открийте всичко необходимо, дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Очакваме ви в нашата Facebook страница. Днес играем като за последно, буквално като за последно.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмет. 024-760-760.
6: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
0: Време е да кажем училище здравей, но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо – дрехи, обувки, аксесуари – на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+, като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден, чрез жребий, един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
7: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
8: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
7: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Рамштайн слушаме «Не може вечно да вали». Подсещаме тази песен за разговора с Арсин. Миналата година беше един от първите ни гости в рубриката «Морско синьо». В разговори за морето, откъдето всъщност той е родом, си говорихме за това, че не случайно картинката към песента «Не може вечно да вали» е от плажа Болата. Всъщност залива Болата е много специално място, като познавач тези на

0: Звезден час днес от 12 до 1, а пък ще звучи с музиката на победителите от битките през миналата седмица. Точно поглеждам, че вчера слушахме Пинк и Адел и вие имате излъчен победител. Във вторник, само една секундичка, за да не си измислям, в сряда, слушахме Hootin' the Blowfish срещу All Saints. Отново изключително интересно, успорвано до някъде. The Weeknd Bruno Mars, може би един от най-симпатичните музикални дуели, с едни абсолютни фаворити. И двамата имаха реален шанс да бъдат номер едно. Ще видим дали пък нещата не са се променили в изминалите дни в вота. Но открихме завръщането на Звезден час с битката Stevie Wonder, Tina Turner. Очаквам да бъдете с нас минутките от 12 натам, за да слушаме парада на победителите или само артистите, които вие сте фаворизирали като свои любими. А сега Рей и Ед Ширан.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бош ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. По думите на правителството, над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на помощта. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. Мерките са насочени и към предотвратяване на фалити в транспортния сектор и ограничаване на евентуално увеличение на цените на билетите. Общият размер на новия пакет е над 300 милиона евро, като правителството го определя като едно от най-конкурентните предложения за подкрепа в региона. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване хора с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Сред тях са деца и младежи без родителска грижа, хора с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца в приемни семейства и природнини или близки, както и военно инвалиди и военно пострадали. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката е 30 милиона евро. Заедно с предвидените през пролета 25 милиона за нискодоходни лица, притежаващи автомобил, общата сума за подкрепа на уязвимите семейства през годината достига 50 милиона евро. При новата мярка изискването за притежание на автомобил отпада. Еднократната помощ ще бъде изплатена през октомври. Земеделските производители също ще получат помощ 44 евроцента подкрепа за литър гориво. От света, предсрочното гласуване на място за междинните избори в Съединените щати започва днес в Вирджиния, с което започват последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса. В няколко други щата избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборна служба или център за гласуване. На изборите ще бъдат определени новият състав на Камерата на представителите и част от Сената, като в момента и двете камери са под контрола на републиканците. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация.
1: FM Plus. Спортът.
2: Световният шампион Италия трудно надигра Словения в последния матч от група А на Евроволей 2026 в Модена. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха двубой срещу тима на Дания на осми на финалите на турнира, който ще се играе на 20 септември в Торино. Словенците са втори в групата си и в преките елиминации в Торино ще имат за съперник отборът на Сърбия. Матчът е на 21 септември. В другия матч от групата тимът на Гърция се наложи над Словакия. Така гърците стигнаха до матч срещу Финландия в осми на финалите, който ще се играе на 20 септември в Торино. В последните матчове от група С в финландския град Тампере тимът на Белгия победи Сърбия, а отборът на Естония надигра Финландия. Белгия оглави групата и ще играе срещу тима на Чехия на осми на финалите на 21 септември, Финландия среща Гърция в директните елиминации, а Сърбия ще има трудно предизвикателство срещу Словения. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в Копенхаген. В първата среща за деня, първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов, още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При крайна победа срещу датчаните, националният отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че движението при 262 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява с активната лента поради ремонт. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
8: Това е Радио FM+.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Оли, слушаме по радио FM Plus 38 минутки след 11. Така се залисах, че не съм сигурна дали ви поканих на голямото събитие, което организираме под шапката на кампанията ни Убий скоростта, спаси дете. Какво искам да ви кажа? От 20 години насам празнуваме първи учебен ден с едно на ум и с поканата да бъдем отговорни шофьори. Това са призиви, които чувате в ефира на Радио FM Plus. Изключително любими, популярни хора. Чувате с думите Убий скоростта, спаси дете. Имате и много припомки на гърба на градския транспорт, на множество превозни средства, които сме поставили през годините, така че ако карате зад някой автобус, не се изненадвайте, ако разпознаете точно този надпис. Но по-важното тази година е, че организираме и събитие пред храм паметника Свети Александър Невски едната събота. Идеята на това събитие е не само да поканим музиканти, които да превърнат деня в празник, но и да поканим най-различни организации, които ще ни помогнат да превърнем този ден в една образователна програма за деца с множество различни занимания. Започваме, например, с това, че за тинейджерите ще има краш симулатори и VR очила, с които ще могат да се поставят в различни ситуации, да разберат, че това да се шофира след употреба на алкохол всъщност наистина е едно много рисково занимание. Ще има пожарни команди, полицейски коли с полицейски кучета, ще имаме презентации по първа помощ, нещо, което стартирахме миналата година. Даже можете да видите различни видеа в нашите канали, в социалните медии с нашия приятел, доктор Кирил Пенчев, който ни дава съвети за това какво е първа помощ и колко е важно да сме адекватни, когато някой има нужда. Много неща можете да научите повече в сайта на Радио FM Plus. Ние сърдечно благодарим на всички наши партньори, които правят тази кампания възможна и толкова въздействаща и мащабна вече.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
3: Синьо като небето.
2: Синьо като любимата вафла Боровец.
3: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
2: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Време е да кажем училище здравей, но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо – дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+, като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. По думите на правителството, над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на помощта. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. Мерките са насочени и към предотвратяване на фалити в транспортния сектор и ограничаване на евентуално увеличение на цените на билетите. Общият размер на новия пакет е над 300 милиона евро, като правителството го определя като едно от най-конкурентните предложения за подкрепа в региона. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване хора с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Сред тях са деца и младежи без родителска грижа, хора с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца в приемни семейства и при роднини или близки, както и военно инвалиди и военно пострадали. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката е 30 милиона евро. Заедно с предвидените през пролета 25 милиона за нискодоходни лица, притежаващи автомобил, общата сума за подкрепа на уязвимите семейства през годината достига 50 милиона евро. При новата мярка изискването за притежание на автомобил отпада. Еднократната помощ ще бъде изплатена през октомври. Земеделските производители също ще получат помощ 44 евроцента подкрепа за литър гориво. Всички обекти от националната сигурност и отбранителните ни системи са били разгледани на съвета по сигурност, свикан от премиера Румен Радев. Заложили сме допълнителни средства за антидрон системи, както и отпускане на средства за изграждане на видеонаблюдение и системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана в формированията на Министерството на отбраната, каза военния министър Димитър Стоянов и обясни, че са набелязани конкретни мерки. На свой ред министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че е разгледана сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. И още премиерът Румен Радев заяви, че правителството му започва системна работа за разграждане на олигархичния модел и пресичане на корупционни схеми. На първия си специален брифинг в борбата с корупцията той постави ясен акцент. Според него справедливостта не може да бъде върната нито от улицата, нито само с решение на изпълнителната власт. Радев определи ролята на държавните институции като разделена. Кабинетът трябва да действа активно, но крайната дума е на съдебната власт, каза още той. Изказването му идва на фона на обществено напрежение около бавни разследвания и дела с висок обществен интерес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Ребе Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Матчовете са днес и утре в Копенхаген. Първата среща за деня. Първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При край на победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време Сашо и компания излизат в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкия грант спечели убедително.
2: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Ограничения за тежкотоварния трафик над 12 тона ще бъдат въведени около почивните дни за Деня на независимостта 22 септември. Мярката обхваща най-натоварените направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни придвижването при очакван силен трафик. Ето кога и в кои посоки важат забраните. Днес от 15 до 20 часа се ограничава движението на камионите над 12 тона, които излизат от София. Тези, които пътуват към столицата, ще се движат без ограничения. На 22 септември от 12 до 20 часа ограничението ще е в обратната посока. Ограниченията са насочени към основните магистрали и ключови участъци, сред тях магистрала Хемус от 0 до 87 км и на магистрала Струма от пътен възел Симитли при 376 км до пътен възел Кресна 402 км.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов и искам да призова шофьорите да не забравят, че за разлика от видеоигрите, когато шофираме на улицата, от нас наистина зависят човешки животи. И подкрепям кампанията на радио FM+, Убий скоростта, спаси дете.

Coldplay, слушаме и Paradise, точно 12:21. Здравейте! Седмицата Звезден час по това време на деня ви изкушава да избирате между най-добрите музиканти. И тъй като лятото Звезден час се беше във ваканция, живяхме си без дилеми, много ми се искаше да се завърне достойно с две супер звезди. Стиви Уондър по повод концертното турне, което обяви, ще можем да го гледаме не само в щатите тази година, много европейски, големи европейски столици, големи европейски градове ще са домакини на концерти на Стиви Уондър. Ако сте почитатели, можете да влезете, все още има налични билети. Изправих го срещу Тина Търнър, за да има някаква драма, защото срещу когото и да изправиш Стиви Уондър, общо взето никой няма шанс срещу него. Но Тина дори го победи. Реклама, след което ще разберете и кой е победителя в битката The Weeknd, Bruno Mars.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Osteomove.
2: За пръв път го чувам.
1: Osteomove дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Osteomove от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
6: Това е Радио FM.

Уморили се от капризите на времето. Smart Heat Ferrum. Желязото, което достига целта, благодарение на липозомната технология Миосол. Формула с висока усвояемост на капсули и в течна форма. Smart Heat Ferrum от Valentis.

0: Хозиер слушахме Take Me to Church. Преди това чухме Нели Фуртадо, Лейди Гага, която стана майка. Цялата новина можете да прочетете в сайта на Радио FM+. Без снимка на бебето, разбира се, защото още нямаме подробности. И Бруно Марс. Слушахме Бруно Марс, защото във вторник той победи в неравна битка с The Weeknd за вашата любов. Това се случва в нашата фейсбук страница, където са завръзките и развръзките на Звезден час. Как продължихме в изданието в сряда? Слушахме Hootie and the Blowfish срещу All Saints. Кой беше победител, ще разберете след рекламата.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
8: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Емблематични за 90-те години момичетата от All Saints Never Ever слушахме. 8 минутки остават до 1. Продължава нашия разбор на звезден час през седмицата. Като тук е момента, в който излъчваме само победителите, а в сряда All Saints победиха Hootie and the Blowfish. Четвъртък слушахме Адел срещу Pink. И толкова категорична победа отдавна не съм виждала. Ето и победителката Pink с Try.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата.
2: FM Plus. Спортът.
1: Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА от 13 кръг ще се изиграе на 8 ноември в събота от 17 часа. 13 и 14 кръг са разменени именно заради мача между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори. Срещата между ЦСКА и Лудогорец ще се играе на 26 октомври. 10-я кръг в ФБ Лига днес откриват от 20 часа Славия и ЦСКА 1948. Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми. Треньорът на вратарите на Лудогорец Здравко Здравков може да последва Томас Райс в Трабзонспор, съобщава турски журналист. Той пише, че има голяма вероятност бившия национална България да влезе отново в щаба на германеца.
2: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
2: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Lighthouse Family слушаме по Радио FM Plus 15 минутки. След един, преди това чухме и Teddy Swims. А сега пак така нежно продължаваме следващите минути. Тази неделя, не събота, ще отбележим рождения ден на Кенди Долфър. Много любима, много любим музикант, джаз изпълнител, саксофонист, приятел на българската публика. Идвал е в България. Част от великолепната Lily Was Here, заедно с Дейв Стюарт и Дейвид Санборн.

0: Признавахме Кенди Долфър с композицията Lily Lost Here. Сега слушаме Sunday Morning. До петък по обед, Maroon 5, защото утрешната дата, 19 септември, рождена и за китариста на групата. Само една секунда да ви кажа точно коя е годината, в която е роден момент, така е Райан. 77-ма година. Барабанист, извинете. Знаех си, че допускам някъде грешка. Да, Райан Джисхед, барабанист на групата. 19 септември 1977 година. Мисля си, че има още едно две имена на рожденици, които ще споменем и след това ще си кажем дочуване.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Инстаграм.
2: Хаштаг Радио FM Plus.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
4: Това е Радио FM+.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Даниел Полтер, слушаме Bad Day, 33 минутки след един. С предчувствие не просто за хубав следобед, но и за цял един хубав уикенд, който ще бъде слънчев, блазя на онези, които ще пътуват. В този ред на мисли, може би завиждам и на себе си, предстои ми да се метна на колата и да тръгна. Надявам се към слънчеви места. Доби Брадър за следващите минути по повод рождения ден на един от създателите на групата. 50-та година е роден, не знам дали са ви познати като банда, активни са още в началото на 70-те години. Аз си спомням, че това беше банда, която звучеше в ефира на Радио FM Plus в момента, в който аз се появих на интервю за работа. Така че имам сантименти, може би поради тази причина ги отличавам в момента, въпреки че те си любима група на много хора, без да имат лична история, свързана с някои от техните песни. Слушаме Доби Брадърс, музика от 80-те години, даже края на 70-те, която звучи великолепно днес. И отбелязваме рождената дата на Майк Хосек. За съжаление, не го губим. През 2012 година, едва на 65 години, но музиката им остава. Слънчева е тази песен, да.

Brother слушаме по Радио FM Plus. 38 минутки минават след един. Време за дочуване. До края на часа ще слушате Джордж Майкъл с Freedom, Матона, непосредствено до него Крис Айзък, който също беше в България тази година. Алекс Уорън, една много нова, много интересна звезда на съвременната музика. И сега едно завръщане. Шака Кан.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежеста на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
4: Шопска салата. С сирене. Баница. С сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене. Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanix.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
8: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
9: Синьо като небето.
8: Синьо като любимата вафла Боровец.
9: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
8: Вафли Боровец. От фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
10: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си микс сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32 по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицела взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов бе привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление, тъй като през 2022 е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Обвинението твърди, че така е осигурена облага и са настъпили значителни вредни последици.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров, капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на Лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велков вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него в халфовата линия този път са Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Берг Бейхан и Никола Илиев. Кристиан Палов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Йорданов не е повикан.
0: Радио FM Plus. Трафик.
3: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

10 и се гмуркаме в петъчния следобед, който винаги е добре дошъл и е чакан. Сега започва по това време FM Plus следобед. Аз съм Калин Кирилов и днес ви каня да бъдем заедно чак до 18, да сме си обща хубава компания и да мечтаем за поредното пътешествие. Кой към вкъщи, кой към любима панорама, кой на пътешествие, такива работи. Сега да започна с Оливия Дин.

0: Времето се променя, ние също. Погрижи се на време за сърцето и кръвообращението с Натаспин Кардио Протект. Цялостна грижа за сърдечно-съдовата система. Натаспин Кардио Протект. От Валентис.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. #

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: петък след обед да чуеш The Weeknd си е препоръчително, задължително, вече 2.20 FM Plus след обед. Те първо започва, сега бързам да ви поканя към нашата Facebook страница, защото там за последен път можете да се включите за последен ден по-скоро, за да спечелите двоен билет за мюзикъла Bodyguard, който идва много скоро в зала 1 на НДК. Какво разбрахме до тук последните два дни? Че I Will Always Love You е песента, включена в мюзикъла, първоначално написана и изпълнена от Доли Партън, както и че през 2012 година е световната премиера в лондонския West End на мюзикъла, който сега идва в София. Ако искате да бъдете там и да спечелите двойна покана, отговорете на днешния въпрос за последен път, който е: за коя престижна награда е номиниран два пъти Адам Гарсия, Лоренс Оливие, Тони или Грами? От тези три подотговора изберете един. Верния подсказвам. И го сложете като коментар под поста. Толкова лесно участвате в нашия жребий. И към края на работния ден, за трети пореден ден, трети от вас ще разбере чудесната новина, че е спечелил, познайте какъв билет, двоен за този мюзикъл, който идва много скоро в София.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: И да не си заправиш сандвича.
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Това е

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Между другото, откакто се разбра, че преди около седмица Роби Уилямс ще е първият хедлайнер на фестивала Feel Good през 27 година в Пловдив, вече и самия Роби Уилямс не може да си намери нощувка в града под тапетата поради големи интерес, и в последния момент се разбра, че ще спи в Асеновград. Етикия работи чета, ще го обсъдим, разбира се. Какво ще е времето е по-важно в днешния петък след обед в 2.36, както се вижда, може би и се усеща слънчево с температури до 31 градуса, а още по-хубавото е, че през уикенда също ни чака чудесно време, подходящо за активности навън или който каквото реши. Това е FM Plus след обед и продължава след малко Miley Cyrus, Mr. Props и още.
1: Време е да кажем училище здравей, но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо – дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+, като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: What we're living in.

Джамируей, чухме последните минути по FM Plus следобед в 2.52 на слънчево време и в тази част на петъка обикновено човек започва да поглежда към изхода на работното място и да се замисля за всичко, което е отвъд и предстои. Каквото и означава това. Tears for Fears слушаме до края на часа, както и Connells по радио FM Plus.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежията на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов бе привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление, тъй като през 2022 е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Обвинението твърди, че така е осигурена облага и са настъпили значителни вредни последици.
1: FM Plus. Спортът.
2: Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров, капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велков вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващи няколко месеца контузия, Илия Груев се завръща, а заедно с него в халфовата линия този път са Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Берг Бейхан и Никола Илиев. Кристиан Балов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Йорданов не е повикан.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
1: Предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. защото музиката, винаги и наистина има значение.
5: FM Plus.

Това беше една песен, която представихме тук на живо преди няколко седмици от Полигенова. Спомени се казва парчето и като че ли много явно и на место от цели август, който за някой още не е свършил, защото и социалните мрежи продължават да има хора, които са на път да твърдят, че наближаваме 50 август. 3.9 след обед продължава с момчето, което реши да направи дебютен солов албум и той се казва Дамиан Давид.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: but you're just a boy.
1: А това беше Бионсе, последните минути по FM Plus следобед в 3.21. Сега поглеждам и към днешната дата, 18 септември, ще ви кажа няколко събития през годините. Като това, например, че през 1502 Колумб достига бреговете на Коста Рика при последната си четвърта експедиция до така наречения Нов свят тогава. А през 1851 започва да излиза американски ежедневник Нью Йорк Таймс. Също така, 80 години по-рано, Джордж Вашингтон прави първата копка на сградата Конгреса на САЩ, Капитолия. И към 20 век отиваме, когато през 70-та година Джими Хендрикс е намерен мъртъв в Лондон.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Бутан.
7: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
8: Това е

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Свилен от група Остава и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете, най-малкото защото съм родител и мисля, че артистите трябва да даваме добър пример.
2: Следва и винаги най-добрата музика.

Почти вече отива сезона към тази песен на Лана Дел Рей, която тя стана най-популярна. 3.36 е, FM Plus следобед продължава. А аз ви каня към нашата Facebook страница, защото там имате последен шанс да спечелите двоен билет за мюзикъла Bodyguard, който идва в зала 1 на НДК буквално след няколко дни. Спектакълът, който пренася на една сцена една от най-запомнящите се любовни истории в съвременното кино, дебютира в West End и бързо се превръща в сензация с 4 номинации за престижните награди Оливие и, разбира се, поредица от разпродадени турнета. И сега мюзикъл идва в България и вие можете да бъдете там. Ако отговорите на днешния въпрос, който е: за коя престижна награда е номиниран два пъти Адам Гарсия, който играе Бодигарда? Лоранс Оливие, Тони или Грами? Очаквам вашите предположения като коментар под необходимия пост. Толкова лесно участвате в нашия жребий и към края на работния ден може би ще бъдете третия поред спечелил двойна покана за това събитие. Сега да чуем и Уитни Хюстън в един по-съвременен вариант.

0: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
1: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
2: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
3: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. Скраве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпаление, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
8: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
9: Е, ама как ще платим всичко това сега?
8: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
10: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Църпах, погледни насам, чухме последните минути по FM Plus следобед. Още точно две песни остават до 16 на днешния петък, 18 септември. Сега за пореден път ще чуем и I Just My на Bruno Mars. Една песен, която е разглеждана като ранен претендент за номинация за Грами. Има и много силно представяне в R&B класациите, стигна до номер 1 и прекара 22 седмици на върха на Hot R&B Hip Hop Songs. За Грами песента е в допустимия период, а официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември, май се падна понеделник, а церемонията ще бъде до година, на 7 февруари.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Нова длъжност, специалист по личностно развитие, планира да въведе Министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас. Това може да е учител от училището, педагогически съветник, психолог, но и външно лице. Идеята е по-големите да наймат на пълен щат подобен специалист, а по-малките наполовин. Ролята ще е координация между учители, родители и ученици. Ще има и карта за проследяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. Там ще фигурират силни страни и постижения. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новия баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на стария континент Олимпиакос в 17 наше време. Сашо и компания излизат в Етихад Арена в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. В същия час започва и двобоя от Купа Дейвис. Световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в зала Роял Стейдж в Хилериот, предградие на Копенхаген. Първата среща за деня, първата ни ракета Григор Димитров излиза срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. Два мача из българско участие предстоят днес на Европейското първенство по бокс в София. Те са в вечерната сесия от 18. В категория до 85 кг Симеон Булдирев ще се изправи срещу италиански представител. А при най-тежките плюс 90 Кирил Георгиев ще има много солиден съперник в лицето на украинец.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: С повишено внимание по Струма е движението между 12-я и 10-я километър в посока София, а също между 16-я и 18-я. На магистрала Хемус скоростта на движение в участъка от 22-я до 29-я километър в посока Варна е до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка и положена временна маркировка.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: буквално като за последно и днес, и в този час викания за една кратка разходка към нашата Facebook страница. Последен шанс имате и там да се включите в играта на Интерспорт. Училище, здравей, като споделите ваш скъп спомен от първия учебен ден. Какво си спомняте? Какво сте преживели? Бяхте ли развълнувани и притеснени, може би, изпълнени с трепет? Какво си спомняте за деня, в който чухте за първи път училищния звънец? Разкажете ни с няколко думи като коментар под поста, който ще откриете, и толкова лесно участвате в нашия жребий. И за пети пореден, но и последен ден, един от всички вас ще бъде избран чрез жребий и ще получи специална награда, чудесна раница, осигурена от Интерспорт България. А ако обичате бягането, фитнеса, футбола, плуването, туризма, ските, тениса или изобщо спорт, можете да откриете всичко необходимо на Интерспорт. Дрехи, обувки и аксесуари на едно място. Така че имате все още време да участвате като за последно и да спечелите чудесна раница. Стига да ни споделите какво си спомняте за деня, в който за първи път чухте училищния звънец.
1: Училище, здравей! Влез в сърцето на спорта с Интерспорт.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Billie Jean слушаме в 4.21. Това е FM Plus след обед. А утре, убеден съм, особено вечерта, по много телевизори ще се гледа България-Германия в волейбол. Обаче след изиграването на всички матчове от груповата фаза вече са ясни и схемите за директните елиминации, така че утре от 19 часа посрещаме Бундестима в, убеден съм, препълнената зала Арена София. А между другото, България е номер едно по средна посещаемост от всички 24 отбора в груповата фаза на Евроволей 2026. Имаме над 10860 зрители средно на матч, около 54310 зрители общо в петте двубоя на Лъвовете и всички 5 мача на България са в топ 10 по посещаемост. А България-Полша е най-посетеният матч в цялата групова фаза с впечатляващите 13186 зрители.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава.

0: Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Време е да кажем училище здравей! Но остави време за теб и твоите щастливи моменти. Обичаш бягане, фитнес, футбол, плуване, туризъм, ски или тенис. Влез в сърцето на спорта с Интерспорт. Открий всичко необходимо. Дрехи, обувки, аксесуари на едно място. Включи се и в играта на Интерспорт във Facebook страницата на Радио FM+. Като споделиш свой скъп спомен от първия учебен ден. Всеки ден чрез жребий. Един от вас ще получи награда, осигурена от Интерспорт. Модерна раница готова за училище. Дай старт на активния си начин на живот с Интерспорт.
4: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: You've Got the Love слушаме в 4.35 почти по Радио FM+. Сетих се за Уитни Хюстън за пореден път. Кой ли не обича нейните песни и нейното творчество? А сега ще имаме възможност да чуем част от тях под формата на мюзикъл, защото Bodyguard идва много скоро в зала 1 на НДК. Това е един спектакъл, който пренася на една сцена най-запомнящите се любовни истории в съвременното кино. Мюзикълът дебютира в Уест Енд и бързо се превръща в сензация с 4 номинации за наградите Оливие и, разбира се, милиони зрители. А ако искате да бъдете там, отговорете на днешния въпрос, който за 18 септември е: за коя престижна награда е номиниран 2 пъти Адам Гарсия, който ще видим в главната роля на Бодигарда. Имате 3 под отговора като възможности. Изберете единия и го оставете като коментар под публикацията ни и толкова лесно участвате в нашия жребий. Добрата новина за трети пореден ден и за последен път някой от вас ще спечели двоен билет в края на работния ден за мюзикъла Bodyguard.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
6: Юск отваря отново магазина си в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в модерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9,50 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Radio FM Plus и Radio Melody.
8: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Белослава.
1: Това си ти.
0: Слушахме последните минути по FM Plus след довед. Сега е време за нова музика и защото е петък, вече видях, че в...

фънк, поп и R&B звучене. Сред гости изпълнителите са Сния, Snoop Dogg, не Сния, а Сия, Snoop Dogg и Лени Кравиц. А Сия, между другото, има и голяма роля, защото е съавтор на албума, който се описва като албум за радост, свобода, любов и увереност, без типични балади или драматично бавни песни. Една от тях тук познаваме вече. Та да чуем част от излезлият нов албум на Шагаган. Шагаган.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32 по-ниски по крайбрежията на морето около 25 градуса. София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. Омбудсмана предлага по-строги правила за потребителските кредити, тъй като институцията получава все повече жалби за нелоялни практики на фирмите за бърз кредит и психически тормоз, а също прекомерни лихви, неустойки и такси, отказ от предоставяне на договор и погасителен план, отпускане на средства без реална оценка на платежоспособността. Искат се мерки срещу свръх задлъжняването, включително при строго определени условия. Кредиторите да могат да получават от НАП ограничена информация от регистъра по закон за хазарта. А при просрочие обезщетението за забава да не надвишава законната лихва. Иска се и забрана на агресивните и заблуждаващи практики при събиране на задължения. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Изпълняващия функцията главен прокурор Ваня Стефанова поиска тези данни. Нова длъжност, специалист по личностно развитие, планира да въведе Министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас. Това може да е учител от училището, педагогически съветник, психолог, но и външно лице. Ролята ще е координация между учители, родители и ученици. Ще има и карта за проследяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. Там ще фигурират силни страни и постижения. Ще се създаде и единна информационна система за детето. Предвидено е и облекчаване на реда за налагане на санкции, като те ще са последна мярка.
1: FM Plus. Спортът.
2: Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров, капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на Лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велко вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него в халфовата линия този път са Ивайло Чочев, Кристиян Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Бек Бейхан и Никола Илиев. Кристиян Балов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Йорданов не е повикан.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
2: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. а също между 55 и 60. И още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
4: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Хари Стайлс беше това. Голден чухме от новия час в 5:09 и минава. Това е FM Plus след обед. Ако случайно сте останали на работното място, вече сте един от малкото. Да знаете, другите са на пътешествие, защото и времето ще е прекрасно, дори и през уикенда. А сега ви каня където и да сте, към нашата Facebook страница, защото там имате последен шанс, последни минути буквално, да участвате в жребия за двоен билет. Двоен билет. Значи вие и още някого евентуално за мюзикъла Bodyguard в зала на НДК, който идва много скоро. Един спектакъл, който ще ни пренесе чудесна любовна история от съвременното кино. Мюзикъл дебютира в West End през 2012 по памет и бързо се превръща в сензация с 4 номинации за награди Оливие. Също така разбрахме, че и песента I Will Always Love You първоначално написана и изпълнена от Доли Партън. А днешният въпрос също не е чак толкова труден. Питаме за коя престижна награда е номиниран два пъти Адам Гарсия, който ще играе Бодигарда, Лоренс Оливие, Тони или Грами. Един под отговор изберете и го сложете като коментар под поста, толкова лесно участвате в нашия жреби. И буквално след броени минути някой от участвалите ще спечели двоен билет за този мюзикъл, който идва много скоро. А следващата песен, мисля, че я познаваме прекалено добре.

Това е FM Plus следобед. Още веднъж здравейте от мен, Калин. И тази година през септември FM Plus стартира своята емблематична кампания в полза на обществото «Убий скоростта, спаси дете». Да бъдем отговорни шофьори и да пазим децата. Това ни напомнят специалните послания в радиоефира, както и добре познатите вече стикери върху превозните средства на градския транспорт в големите градове на България: София, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Варна и Русе. Целта на стикерите е да привличат внимание, разбира се, и да ни напомнят, че трябва да шофираме със съобразена скорост и с мисълта за най-скъпото – децата ни. А в последните няколко години кампанията излиза извън ефира на Радио FM+. И ето сега, на 26 септември от 17 часа, организираме концерт пред храм-паметник Св. Александър Невски. Сцена и приятели, събира на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията, така че ви очакваме. Освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието се реализират и презентации с обучителен характер, безопасност по пътищата, пожарна безопасност, работа на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ и доброволчески формирования. Кампанията «Убий скоростта, спаси дете», разбира се, активно е подкрепена от известни български артисти, изпълнители и творци. И тази година и звездата в автомобилния спорт Никола Цолов ни подкрепя и споделя, че знае какво е висока скорост, знае колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя, но пътят не е писта, казва той, и апелира да намалим скоростта и да бъдем толерантни на пътя. Всичко това и още много ви очаква на 26 септември от 17 часа пред храм-паметник Св. Александър Невски. Ние ще бъдем там и ви очакваме.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: И да не си заправиш сандвича!
7: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката.

Та спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Забавни ситуации ще има в следващите концерти на Coldplay от някое друго турне. Може би ще разберем много скоро. А сега е 5.33. Време е за нова музика на днешния петък. Ето че и да очаквания албум на Miley Cyrus излезе. Bass Persuades на днешния 18 септември. Вече е наличен и с музикалните платформи може да го чуете. 37 минути нова музика ви очаква от нея и 10 песни, от които се усеща по-скоро клубна енергия. Нещо интересно, тя вече се представя просто като Майли. Нищо повече, което може би е ясна подсказка, че може би иска да отвори нова страница. Така че сега по FM Plus следобед предлагам да чуем Майли.

0: Има едно синьо, което всеки познава. Синьо като морето.
1: Синьо като небето.
0: Синьо като любимата вафла Боровец.
1: Лек фъстъчен крем, нежна какаова глазура и вкус, който всеки познава. Повече от 20 години.
0: Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Класика в синьо.
2: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комец ЕБА празнува 35 години. Скраве сирене, опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комец ЕБА, 35 години заедно.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
9: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Песен за петък след обед. Не знам да има от тази. Драйв чухме, Black Coffee, Davigett. По FM Plus след обед, от който вече не остава много. Калин ще ви каже здравейте, разбира се, в следващия час. Аз съм Калин. 5.44 е и смятам, че хубавото време, което ни очаква през уикенда, е чудесно, за да си помислим дали от понеделник да не започнем всички да си искаме заплатите в дизел.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Това е Radio FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежията на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. Омбудсмана предлага по-строги правила за потребителските кредити, тъй като институцията получава все повече жалби за нелоялни практики на фирмите за бърз кредит и психически тормоз, а също прекомерни лихви, неустойки и такси. Отказ от предоставяне на договор и погасителен план. Отпускане на средства без реална оценка на платежоспособността. Искат се мерки срещу свръх задлъжняването, включително при строго определени условия. Кредиторите да могат да получават от НАП ограничена информация от регистъра по закон за хазарта. А при просрочие обезщетението за забава да не надвишава законната лихва. Иска се и забрана на агресивните и заблуждаващи практики при събиране на задължения. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинерите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. На прицела взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. ДАНС освети днес десетки сигнали за корупция, потънали в прокуратурата. Изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска тези данни. Нова длъжност, специалист по личностно развитие, планира да въведе Министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас. Ролята ще е координация между учители, родители и ученици. Ще има и карта за проследяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. Там ще фигурират силни страни и постижения. Ще се създаде и единна информационна система за детето. Предвидено е и облекчаване на реда за налагане на санкции, като те ще са последна мярка.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни и повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров. Капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велко вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него в халфовата линия този път са Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Бек Бейхан и Никола Илиев. Кристиан Палов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Йорданов не е повикан.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 33 и 39 км на Тракия в посока Бургас. А също между 55 и 60 и още между 218 и 229 в посока София и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км, а също между 418 и 421.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Ед Ширан, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. И на 18 септември, петък е край на още една работна седмица. Здравейте, аз съм Калина Стефанова. След като започва Drive Time, означава, че наистина сме приключили официално с работния ден и за днес. 18 часа е зад гърба ни, а аз пък ще се радвам да бъдем заедно до 8 часа. Заради хубавото настроение, което ви нося и заради това, че всеки от нас заслужава да се чувства добре. Но е много възможно да не се чувства добре и да не се е сетил, че би могъл той самия да направи нещо по този въпрос. Е, ние от екипа на Радио FM Plus ви носим хубавото настроение, хубавата музика. От мен очаквайте любопитни истории, интересни акценти от деня, който изпращаме. Гледаме напред, бъдещето предстои да сме живи и здрави, идват много хубави събития. Разказвам за тях, отправям покани, пък вие си решавате на кое да посветите време, финансови средства понякога, не винаги нещата са безплатни, но много често са, когато ви разказвам и, разбира се, да заредите с енергия батериите си. Музика, хубава музика, Теди и Слим слушаме след малко, след което и Бенсън Бун с Beautiful Things. Хубавите неща идват.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: These beautiful things that I've got. Бенсън Бун, Beautiful Things, слушахме това. Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time след работа. Продължаваме с Police, продължаваме с Шака Кан и Snoop Dogg. Ха, Snoop Dogg. Рапъра, който се очаква да бъде водещ на церемонията за наградите на MTV за видеоклипове. Тя ще е на 27 септември в Лос-Анджелис и мисля, че за първи път се провежда извън Нью-Йорк. Да, права съм. За първи път видеомузикалните награди ще бъдат раздавани извън LA. За Snoop Dogg голяма история с MTV. 13 номинации за наградите има, носител на 3 статуетки, Moon Man. Той прави своя дебют на сцената на видеомузикалните награди през 94-та година. Мернах някъде. 5 години по-късно закрива церемонията заедно с Доктор Дре и Eminem. Връща се на сцената през следващите години, включително за трибют към Notorious Big или Кристофър Уолъс, и има съвместно изпълнение през 22-ра с Eminem. Въобще дълга история има и той го признава всичко това. Очакваме Snoop Dogg да бъде водещ, а с най-много номинации за тази година, знаете, е Мадона с цели 11 номинации. Имаме Тейлър Суифт, Ариана Гранде, Сабрина Карпентър с по 7. Не, Тейлър Суифт е с 9, ох да не ми се обиди. После идват Бруно Марс и Зара Ларсън с по 5 номинации. Нирвана, групата, ще бъде удостоена с наградата Видео Венгард за цялостен принос към музикалните видеоклипове. Още музика! Разбира се, че искате винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Продължава с Police, Every Breath You Take.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава

0: Хрустови белгийски бонбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл заслужава си.
1: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
6: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
5: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
7: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож. Техника за живота.
8: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Freak Power слушахме преди това и Gabriel с Dreams. Това Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. След малко ще слушаме U2 с With or Without You, но сега поглеждам към една любима легендарна българска група, която ни радва с нов прочит на легендата. Пак за легенда говорим и легендарна песен на Чочо Владовски Безсъния. Не, че ми липсват думи и разнообразие, но наистина става въпрос за легендарни звуци, текстове, изпълнители. Групата Тангра вдъхва нов живот на песента на Чочо Владовски Безсъние. За това може да научите много в сайта ни radio.fm+.bg и новината от мен е, че ще има концерт. Малко след премиерата на Безсъние ще прозвучи на живо песента заедно с други емблематични песни от репертуара на групата Тангра на 1 октомври в кино Кабана. Началото е 8 часа вечерта. Вратите, разбира се, се отварят по-рано. Надявам се, докато сте по път на там, да слушате Drive Time. До 1 октомври, разбира се, време има, а вие ще намерите подробности и нужната ви информация. Стига да желаете, казах ви вече къде е. Сега продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика. След Юто ни носи и група остава с Сателит.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
4: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA.

0: стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: И да не си заправиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Оставай сателит по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ами лятото като поприключи и изпълнителите започват да се заседяват повече по родните си места. Или поне там, където има основната работа. С това поглеждам към най-близките събития на група Остава. И двете, които виждам в близко време, са в София, но всеки е добре дошъл в нашата столица. В най-скоро време, на 21 септември, виждам, че Свилен от Остава, както и Иван от Пиф и Ерсин от Джереми, са част от четвъртото издание на Диана Фест. Сменят локацията, но този път ще бъдат на един от софийските покриви на високо, с поглед към Витоша, но който иска ще намери повече информация в интернет. Малко по-нататък на 2 октомври цялата група Остава ни кани на Live and Visual Experience. Ще ги намерите на улица Ангел Кънчев 1. 2 октомври. Вижте каква съм. Опитвам се хем да ви дам информация, хем да ви запаля интереса, да намерите повече подробности вие самите, защото тогава наистина ще получите най-важните детайли. Не искам повече време да отнемам от времето на музиката. Продължаваме с нея. Движим се лека по лека към края на този час и след 7 пак ще бъдем заедно.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е Радио F.

В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е

0: Лиз Макларнън, Woman in Love и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. С мен Калина Стефанова в петък, след работа, след вече цяла работна седмица. 18 септември. Новата учебна година започна. И айде, първите няколко дни не са много сериозни, но тепърва ще става по-сериозно и децата ще бъдат все по-умислени или разсеяни, но движещи се по нашите улици. Къде по тротуарите, къде не, къде пресичат на позволените за това места, къде не, кога гледат светлината на светофара, кога не, но знаете ли, ние като възрастни и като хората, които стоим зад волана, сме много-много по-отговорни, отколкото децата ни, докато те пораснат. Затова да ги опазим по пътищата. Ето е отново нашата кампания «Убий скоростта, спаси дете». Знаете, че традиционно през едни от най-видимите платформи по нашите пътища, а именно превозните средства от градския транспорт, виждате нашите послания от стикерите. Познати са ви, отново ще ги виждате. Убий скоростта, спаси дете, убий скоростта, спаси дете. Много, много, много хора ни подкрепят и от най-известните със своите послания. Може да ги видите в нашия сайт radio.fm.bg. Чувате в ефира. Тази година ви каним да бъдем заедно. Разбира се, благодарим на всички градове, които се включват в тази инициатива. Това не е само София. Най-големите български градове, като Русе, Варна, Сливен, Благоевград, Стара Загора. Но тази година ви каним отново да бъдем заедно на 26 септември. Пада се събота, 5 часа след обед, 17 часа. Нашето радио организира концерт. Сцена и приятели. Събираме на едно място артисти, институции, съмишленици на кампанията и освен любими български изпълнители, детски вокални групи и игри, на събитието ще има и презентации с обучителен, образователен характер. Безопасността по пътищата, пожарната безопасност, работата на полицията и служебните кучета, оказване на първа помощ, доброволческата дейност и формирование, всичко това, което може да ни бъде полезно на нас и на децата ни. Много активности ще има извън сцената. Наистина влезте в сайта ни radio.fm.bg, ще намерите подробности. Сега се завръщаме към нашия ефир. Още от винаги най-добрата музика Train, след което слушаме и Алекс Уорън.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров и подкрепям кампанията Убий скоростта, спаси дете. Смятам, че трябва да сме много по-внимателни и дори да сме много забързани, трябва да ценим човешкия живот. Самите ние сме изпадали доста често в такава ситуация, самия аз, но смятам, че винаги мога да бъда и от другата страна.

0: Дай дослушахме и Thank You преди това Ordinary на Алекс Уорън. Ще продължим в Drive Time с още винаги най-добрата музика Unwell на Matchbox 20, както и Somber 12-12. Гледам, че и Роби Уилям се задава с Angels. Еми, как няма да му отделя малко време? Все пак, за наша голяма радост, знаем, че той е хедлайнер на Feel Good през идната година. Един фестивал, който направи своята премиера това лято и следващата година в Пловдив на гребната база отново очакваме големи звезди. Времето отново ще... Време като дати имам предвид, отново ще е от 16 юли нататък под тапетата в Пловдив. Браво на Роби Уилямс, че ни харесва и отново идва в България и ние го харесваме. Те първо чакаме повече подробности за този фестивал. Знаете, тази година ни срещна с The Cure, Gorillaz, Moby. Бяха така кулминациите на трите вечери. Така че те първо ще има много приятни изненади. Сега обаче се завръщаме към нашата музика Matchbox 20.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс – докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
6: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Джеймс Бей, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Любо Киров след малко ще слушаме, говорят ти сериозно. Любо Киров имате първа да пълни залите на последните концерти от своето турне. Предстоят му ноемврийските концерти, които са не един и два, ами цели пет, ако не се лъжа, да. Те първа ще бъде на 5 ноември в Пазарджик, после Хасково, София, София в дните на 14 и 13 ноември и Благоевград е финалния концерт на 19 ноември. Но преди ноември е месец октомври и тогава очакваме едно много голямо събитие в нашата страна. Световната хип-хоп звезда A$AP Rocky, бащата на децата на Ариана, с първи концерт у нас на 9 октомври в зала Арена. Тази есен и българската публика ще получи концерт, който хип-хоп феновете по цял свят чакат с нетърпение. 9 октомври, всъщност този концерт естествено е свързан с неговия нов албум и носи това име, турнето му Don't Be Dumb. Албумът излезе в началото на тази година, а Билборд го описа като албум, който не само възнаграждава търпението, но и носи нови нюанси в стила на рапъра, по-зряло отношение към мелодията и по-добър подход към текстовете. Безпрецедентен интерес предхожда излизането на този четвърти албум на американската звезда. Преди официалния дебют бяха продадени над 130 000 плочи, а запазванията в Spotify са над милион. В този албум, за който той, разбира се, много ще говори, ще изпълнява песни от него, гости, изпълнители, големи звезди, естествено, включително Gorillaz, Will.i.am, но аз няма да задълбавам сега в това, защото който от вас има интерес, той просто ще се срещне директно с звездата, с албума и с този концерт. Музика. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. След Любо Киров се задават и One Republic.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3,89 евро. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: The Weeknd слушахме по радио FM Plus винаги. Най-добрата музика в Drive Time. Но наближава 8 часа. Идва края на срещата ни за днес и за цялата седмица. И след като слушахме The Weeknd, започна уикенда. Предстоят наистина събота и неделя. Пожелавам ви тези дни да бъдат много-много приятни и спокойни за вас. А другата седмица вече изпращаме окончателно лятото. И по календар, да се каже. Ще се надявам да бъдем заедно и другата седмица, още в понеделник, в най-хубавата част от денонощието, след края на работния ден. Аз, Карина Стефанова, ще ви очаквам тук на честотата на Радио FM+. Междувременно, понеже през уикенда хората повече се и движат, и стана много модерно да ползваме приложения. Напомням ви, че има едно прекрасно приложение Fresh Play, в което приложение може да слушате и нашето Радио FM+, ако си го свалите на вашия мобилен телефон. Бъдете здрави, хора, не сменяйте честотата, радвайте се на живота и до понеделник в 18.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM.

0: сърцето ме.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.